0: Han er klar med nytt album. Har faktisk tatt turen fra Sokndal, men nede i Hagen, som er en rykende fersk albumplate, egentlig med store planer for fremtiden. Brian Torgersen, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Hold på å si at du har tatt turen hele veien fra Sokndal, men du var litt lurere enn så. Du tok rett og slett en liten ferie nordpå.
1: Jeg jukste litt, jeg tok inn på hotellet. På hotell i går.
0: Ja, hva hotell her i...
1: Jeg vet oppe i bakken her, vet du. Så det er bare til å gå. Det var 8 minutter. Jeg sjekket det i går, liksom hvor lang tid det skulle være for å gå ned.
0: Så du fikk kose deg med litt VM-fotball?
1: Ja, så jeg VM-fotball på rommet, og det var helt fantastisk.
0: Du, gratulerer med ny plade.
1: Tusen takk.
0: Nede i Hagen, hva? Ja. Du har jo vært der før, vi har jo snakket med deg. Du har jo spilt en låter i Liverpool. Du har også hatt en låt som gikk, eller plada musikk som har vært ganske populært i Danmark. Ja. Nede i Hagen, hva EP-album er det?
1: Det handler jo om min egen hage da. Men det handler om å se verden gjennom et barns sine øyne da. Og det er jo det eldste barnebarnet mitt som er modell til det, Mathea, som er 5 år. Hun er modell til den sangen der. Men det handler om at der finner vi roen, der har vi fred, og all verdens bråk og stå kan liksom bare suse forbi med for å slappe av der.
0: Da begynner jeg å tenke.
1: Jeg er veldig sånn hageentusiast.
0: Ja, har du alltid vært det? Akkurat som Chris Harrison. Ja, for jeg begynte å lure på det, for du har spilt musikk inn i Liverpool.
1: Ja.
0: Så du er stor Beatles-fan.
1: Veldig.
0: Ja. Så George Harrison er jo, men den her hageentusiasten, har du alltid vært det?
1: Det har jeg alltid vært. Og det har jeg fått fra familien min i Danmark, som hadde japanske hage, og som jeg sprang rundt der i før jeg var liten.
0: Ja.
1: Midt liksom på, ikke i selve København, men i Rødover da, i en villavei der, inn by baghagen, skulle ikke tro at det var noe sånt, så når du åpnet porten der, så var det en flott japanske hage. Han hadde stein fra Norge, og han hadde stein, ja, overalt ifra. Han hadde Helvigstein, han hadde Titania-stein i hagen sin.
0: Ah, så gøy.
1: Og så japanske vannfall, og det har jeg prøvd å gjenskape i min egen hage da.
0: Ja, hvor mye tid bruker du på hagen?
1: Mye. Det er hver dag.
0: Det er
1: det, ja. Vi har holdt på i årevis, det er meg og samboeren min, Margrethe, som har lagt til dette her enda.
0: Fantastisk.
1: Det er liksom ballet på seg, og så har det bare utviklet seg, så er det masse stein der.
0: Så jeg kan jo tenke meg at når du setter i gang i hagen i en travel hver dag, så er det på en måte litt denne send da, apropos japansk hage.
1: Ja, det er det. Men nå er jeg jo blitt pensjonist, så nå har jeg veldig god tid til å være i hagen, og til barnebarn og sånn.
0: Og til musikk.
1: Og til musikk, ja.
0: Og så er det fint å hedre hagen med... Er det EP eller er det album?
1: Det er jo et EP nå. Altså, de 4 sangene skal jo bli et fullt album etter hvert. Nå har jeg spilt inn 95 sanger hos Gunnar Tønnesen.
0: 95?
1: 95. Så yes. Målet vi har snakket om det, Gunnar, at det skal være 100 sanger, liksom, det er målet.
0: Ja.
1: Så da mangler 5 sanger, og de skal liksom lages i neste år, og så skal de utgis på vinyl og CD, jeg lyst til.
0: Ja.
1: I 28.
0: Alle 100 sangene?
1: Nei. Så det blir 100. Altså, 5 til, det er sånn 4, pluss 5 eller 6 til, for jeg må ha det liksom symmetrisk. Jeg må ha 5 på hver side, liksom,
0: ja,
1: av vinylen.
0: Ja, men det er kult.
1: Ja.
0: Hva låter, hvordan velger du låter fra 100 da? Det høres ut som litt av en jobb.
1: Nei,
0: hvem som skal være med på albumet?
1: Nei, jeg skal lage nye.
0: Ja, så blir det totalt 100.
1: Ja,
0: nå er jeg med. Og nede i hagen, du har, altså barnebarna, det er jo også en inspirasjon, ja, du har jo også en annen låt.
1: Ja, og det er jo med, altså jeg har ikke nevnt det i den der nede i hagen, har jeg nevnt både Henrik og Herman og Mathea, men Helle, hun er bare 5 måneder, så hun fikk ikke være med i den sangen.
0: Jeg kjenner.
1: Nei, men så har hun lagt en sang til Henrik, og han har jo bursdag i dag.
0: Nei, gratulerer Henrik.
1: Ja, gratulerer Henrik. Farfar vil bare gratulere deg med 4-årsdagen. Det er jo helt fantastisk.
0: 4 år?
1: Stor gutt er du nå.
0: Ja.
1: Håper du får en kjempefin dag. Farfar er kjempeglad i deg, og... Jeg synes det er helt fantastisk at jeg tenker at det blir 4 år nå.
0: Tenk det, 4 år?
1: Ja. Og når jeg lagde en sang, så var det jo bare 2,5.
0: Ja, for det er jo en låt i denne EP-en her, Henrik 2,5.
1: Ja.
0: Hva låt er det?
1: Det er en kjærlighetssang til barnebarnet mitt.
0: Fantastisk.
1: Kan egentlig si det. Og så er det liksom en tidssang som gjenspeiler den tid som jeg hadde når han var 2,5. Kan du si, men det er egentlig en kjærlighetssang.
0: Kult.
1: Han er inne i hovedet mitt hele tiden.
0: Så det, jeg har også en sønn som har nettopp blitt 3 måneder.
1: Åja,
0: så fint. Ja, det er gøy også.
1: Ja, veldig gøy.
0: Men hvordan er han? Har de ervet hagekunnskapene dine, eller er de på vei?
1: Ja, de elsker jo å være i hagen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Så jeg har jo vannfall, og så ligger de og holder på i dammen der nede, og så sortler litt med vann, og
0: legger
1: litt med båda og sånne ting.
0: Skal vi høre låten?
1: Ja. Gratulerer med dagen, Henrik. Ja.

0: Nede i hagen, en hylleste til både hans egen hage og til hans barnebarn, og ikke minst Henrik, som blir 4 år I dag, og har fortjent masse snop og godterier på denne onsdagen her. Brian, igjen gratulerer med barnebarn, og gratulerer med EP nede i hagen.
1: Tusen takk. Ja, tusen takk.
0: 96 låter, nei 95 låter nå, ja. Så det 5 igjen. Men nå denne EP-en her ute. Hvem har du hatt med deg på EP-en?
1: Jeg har jo hatt de første Beatles-folkene mine, så jeg kaller de. Altså, Oddvar Berntsen, han er bassist.
0: Åja.
1: Han er sånn McCartney-bassist.
0: Kult.
1: Også Trond Gudmestad på tromme. Han spiller som Ringo Starr, han er like energisk, han er fantastisk teknikk.
0: Kult.
1: Okay. Så er det Gunnar Tønnesen da, som spiller diverse gitarer, mellotron og... Og arrangere alt, produsere det. Det forresten innspilt I Klepp Lysstudio.
0: Ja. Hos hvem da?
1: Hos Gunnar Tønnesen.
0: Hos Gunnar, ja, på Klepp.
1: På, ja. På hans label, Aron Records.
0: Ja.
1: Så det der jeg har 95 sanger, som planen å lage 5 til seg for 100. Og så Sikke Marie Sandstøl med på kor. Og så har du Jonny Engelsvold I for Klepp med på tangenter. De helt fantastiske musikere. Okay. Og så... Det som veldig spesielt på denne utgivelsen, det jo at Anders Bru med, som var frontfiguren I, eller ja, I Stavanger-ensemble, sammen med Froddy.
0: Det jo legende.
1: En legende, ja. Og det synes jeg helt fantastisk at han med, at du hører, han spiller gitar så med følelse, så det, det helt... Ja, jeg blir helt stolt og rørt av det der gangen der.
0: Hvordan får du med han? Hvordan prosessen?
1: Ja, nei, han har jeg kjent lenge. Via min, en av mine beste venner fra når jeg spiller I SIF, Geir Ekeland.
0: Åja, ja. Kult.
1: Han jo bor til Annbjørn Ekeland, ja, som var viking.
0: Det nok
1: ja.
0: Legendar, det
1: må Ja, altså, jeg spiller jo med han I SIF da, Geir Ekeland. Og vi har jo holdt kontakten I alle år. Og så han har jo kjent Anders veldig godt. Og så, når jeg har lagt noen ny musikk, så har han sendt mine sanger til Anders for oss, og liksom... Kan du vurdere det her?
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg har alltid fått gode tilbakemeldinger fra Anders da.
0: Kult.
1: Og så spurte jeg Giggen om, du tror du Anders ville kunne tenke seg å være med på noen av mine sanger hvis jeg lager noen nye sanger nå? Mm. Ja, du må bare spørre han.
0: Ja.
1: Og så spurte jeg han da, og han sa ja med en gang. Det var helt fantastisk.
0: Ah, kult.
1: Han hadde mye å gjøre, men sa, nei, det gjør ingenting. Jeg venter til du klar. Jeg må ha deg med hvis du vil dette.
0: Ah, gøy. Okay.
1: Og så det han har laget på jo helt magisk, synes jeg. Det som, det sånn... Anders Bruk signatur og jeg elsker jo sånn George Harrison har jo spesielle signatur
0: hva det?
1: Når George Harrison når han spiller gitar
0: ja, han har en sånn helt spesiell måte ja.
1: De spiller på en spesiell måte og det Anders Bruk har jo en spesiell måte å spille på så du hører der så mye følelse I det han legger I så det at de første gangene jeg hørte det der så bare tårene mine rant bare
0: okay.
1: Det var så rørende
0: Det tror jeg.
1: Så det var, han spiller som en følelse, føler jeg.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Så hvordan blir EP-en markert, og skal du ut og synge den for oss? Skal du spille den?
1: Jeg har ikke planlagt noen konserter, men jeg har snakket litt med lektaren I Garsund tidligere da. Og jeg har snakket med noen på Møy, så er det en ny vinbar der, og en kafé, som heter Fryd. Men jeg, ikke, de hadde, altså, jeg jo litt midt inne I det når alt settler, liksom, så det at jeg ikke har fått... Og nå har jeg jo spilt I 28 år med bestekompisen min, Sigurd Sandsmark, I en sånn duo som heter Santor. Så jeg har spilt I fra Haugestund til Farsund.
0: Kult.
1: Ja, så det har vært hektisk, så jeg har ikke gjort det med å reise rundt.
0: Ja.
1: Så jeg har ikke planlagt noe egentlig. Og jeg tenker, jeg tenker at det kanskje, hvis jeg skal gjøre noe, så må det bli kanskje bare meg og gitaren.
0: Ja.
1: Mm. Ikke noe
0: spennende. Litt ned på bare...
1: Veldig ned på, sånn lærbaraktig kanskje.
0: Ja, fint.
1: Ja. Men jeg får se. Jeg trives veldig godt å være I hagen også, ser du.
0: Ja, det kan ikke gå ut over det. Kanskje du kan spille I hagen en gang?
1: Ja.
0: Inviterer folk hjem til deg.
1: Ja, jeg har spilt litt for når samboen min har hatt selskap og sånt.
0: Foreninger,
1: ja. Ja, så jeg spiller litt for deg. Ja. Det litt kjekt.
0: Heldig. Brian, tusen hjertelig takk for besøket. Det var veldig, veldig koselig. Inn og stream her nede I hagen.
1: Ja, de på Spotify.
0: De på Spotify.
1: Blant annet. Så det hadde vært greit å få masse lytter og følgere der.
0: Veldig bra. Igjen, gratulerer med barnebarnet.
1: Tusen takk.
0: Skal du hjem nå I hagen, eller?
1: Nå skal jeg hjem til hagen, ja.
0: Og helt til slutt.
1: Men jeg skal jo til Liverpool. Oi. På fredag.
0: Hva skal du der gjøre? Se Norge-England?
1: Ja, så vi har blitt invitert til de som vennene deres der. Når de fant ut at vi skulle til Liverpool på fredag, og England skulle spille med Norge, så fikk jeg meldingen, du, vil du komme og se kampen hos dere? Så vi skal sitte der og se kampen med deg, og det blir jo helt fantastisk. Altså, jeg er jo helt i 100.
0: Det tror jeg. Du må være greie med deg når vi vinner.
1: Ja.
0: Ja, du må det.
1: Ja, ja, jeg satser på det at det blir seier.
0: Det gjør nok det. God tur til England, og takk for besøket.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: man hade liksom symmetrisk. Man har fem på hver sida liksom.
1: Ja.
0: Av vinylen.
1: Ja, men det är kul.
0: Ja.
1: Hva låter, hvordan velger du låter fra 100 da? Det høres ut som en litt av en jobb.
0: Nei, nei,
1: hvem som skal være med på albumet?
0: Nei, nei, jeg skal lage nye.
1: Ja, så blir det totalt 100. Ja, totalt 100, ja, ja, ja, nå er jeg med. Nå er jeg med. Og nede i hagen, du har, altså barnebarnet, det jo også en inspirasjon. Du har jo også en annen låt.
0: Ja, ja, og det jeg jo med, altså jeg har ikke nevnt det i den der nede i hagen, jeg har nevnt både Henrik og Herman og Mathea. Men Helle, hun er akkurat, hun er bare fem måneder, så hun fikk ikke være med i den sangen.
1: Jeg kjenner.
0: Nei, men så har hun lagt en sang til Henrik, og han har jo bursdag i dag.
1: Nei, gratulerer Henrik.
0: Ja, ja, gratulerer Henrik. Ja, farfar vil bare gratulere deg med fireårsdagen. Det er jo helt fantastisk.
1: Fire år?
0: Stor gutt er du nå.
1: Ja.
0: Håper du får en kjempefin dag. Farfar er kjempeglad i deg, og... Jeg synes det er helt fantastisk at jeg tenker at vi er fire år nå.
1: Tenk det, fire år? Jeg,
0: ja, ja. Og når jeg lagde en sang så var det jo bare 2,5.
1: Ja, for det er jo en låt i denne EP-en her, Henrik 2,5.
0: Ja.
1: Hva låt er det?
0: Det er en kjærlighetssang til barnebarnet mitt.
1: Fantastisk.
0: Kan egentlig si det. Og så er det liksom en tidssang som gjenspeiler den tid som jeg hadde når han var 2,5. Kan du si, men det er egentlig en kjærlighetssang.
1: Kult.
0: Han er inne i hovedet mitt hele tiden.
1: Ja, jeg har også en sønn som har nettopp blitt 3 måneder.
0: Å oh, ja, så
1: det, ja, det er gøy også. Det.
0: Ja, veldig gøy.
1: Men hvordan er han? Har de ervet hagekunnskapene dine, eller er de på vei?
0: Ja, ja, de elsker jo å være i hagen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Så jeg har jo vannfall, og så ligger de og holder på i dammen der nede, og så sortler litt med vann, og
1: fantastisk.
0: Ligger litt med båda og sånne ting.
1: Skal vi høre låten?
0: Ja. Gratulerer med dagen, Henrik.

0: går med, jeg får meg aldri nok av, vil man nesten si. Så jeg går hele tiden, enten det til skoleklasser, eller det til privatpersoner og organisasjoner selvfølgelig. Jeg ser vi har for eksempel 70 par med ski stående i Brekko. Det en fin snødag, så vanligvis de utleide. Men det ingen problem, for hvis du planlegger litt, så tar du heller med deg et par da fra lagret her som du henter på et hentested. Så vi ikke tomme for ski, men det veldig populært produkt å leie skistaver og sko.
1: Hvor lang tid i forveien må en på en måte bestille det en trenger før en kan hente det?
0: Hvis du skal bestille det for å ha det levert til hentebod eller hentested, så må du bestille det 2 dager før. I en aktivitetsbod så kan du stå ut forbi, du kan bare skanne QR-koden som henger på døra, så bukker du det der og da, og så henter du det ut med en gang.
1: Hvis uhell er ute, altså det kan jo skje noe med teltet eller skina eller staven brekker eller knekker, hva skjer da?
0: Da leverer du tilbake igjen der du henter det, og så gir du oss beskjed. Så det vanligvis ikke problem. Vi har ekstra utstyr til det meste, og vi fikser veldig mye, veldig stor fokus på reparasjoner, i og med at det veldig viktig for oss med bærekraft.
1: Du veldig aktiv selv? Du friluftsmenneske?
0: Jeg liker meg veldig godt ute i friluft, og har ikke vært så flink de siste årene, hverken på telt, hengekøye eller sånn overnatting ute. Men jeg må jo si, når jeg begynte frilagere, så det frister jo, det frister. Så det blir nok både kanotur og telttur, og kanskje også hengekøye ute i sommer.
1: Ja, det noe av utstyret dere har her som du ikke hadde prøvd, men har prøvd nå?
0: Nei, jeg har ikke kommet så langt at jeg har fått prøvd noe jeg ikke hadde prøvd før. Nå tuller jeg. Jeg har prøvd fjellski med felle. Det hadde jeg ikke prøvd før, i hvert fall ikke på mange, mange år. Jeg går vanligvis på noen helt andre ski. Så det var en ny opplevelse som var veldig kjekt.
1: Hvordan kapasiteten nå i sommer og fellesferie, Bente?
0: Vi har masse utstyr inne, og som jeg har sagt tidligere, så vi jo veldig mye basert på organisasjoner, lag, foreninger, skoleklasser. De har et mindre aktivitetsnivå på sommeren, og spesielt til sommerferien, så vi har masse utstyr tilgjengelig.
1: Hva dine egne planer for ferien i år, Bente?
0: Jeg skal ha meg 2 uker til Spania, var bestilt lenge før jeg begynte her, og gleder meg til det, men jeg skal også ha en uke i Sirdal, der jeg skal kose meg med friluftsliv.
1: Som du hører, om du skulle trenge å leie utstyr denne sommeren, om det hengekøya, kajak eller stormkjøkken, så det altså frilager som kan hjelpe deg med det. Tusen takk for praten, Bente Hetland, og god sommer til deg og dine.
0: Takk, i like måte.

0: Du drikker sider fra Hardanger. Og så er de ni år liksom. Det er helt, altså det er Gunslingers. Fantastisk, nummer en i dag. Og så er det jo.
1: Vi er i Stavanger og snakker med Øyvind Ekland. Fjorg i Vågen åpner i dag. Og da kommer jo mer. Vi er straks tilbake med mer.